0: Говаст.
1: Майсі тасна хінгін тасна вецін єв тасна йотін. Карен демірченіан ван марза хамергаїн хамалірюм. Аминамец шинарарекан експон, артен тасну терортанкам, іждарнежна басум шинарарусямф, веренорокмамп єв харакіз волортеров хета каркрват занзанц у маснагетерін. Волорти лавагуй неркаесус іштере єв арачартере меквайрюм. Констракшн експо 2026. Газмакірпіч промекспо.